0: kechir olsang kechir.
1: Маркас радиосида. В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Пулдыргич.
3: Машхур хонанданинг концертида тинглоучилар уларни алдаватганларини ҳис қилиб қичқиришди. Фанера, фанера. Хонанда эса саҳнани ўртасида тўхтаб, қовоғини солиб, томошабинларга қарагангча. Фанера эмас, хафа қиляпсизлар. Караоке-ку.